fire. Anya me. Kodie mi na maya bibi. Maya bibi. Aya radi wa duha. Ah. Eti na mi tiasio. Anya mi sika. Anya ma wofe. Ya mi ni pa su bi do. Aya aduma kwa. Anata senyum ne tuwa me kram.

ɛno nti na ma na me dii kan de ma ɔno frɛ no frɛ ma me sɛ wa sese ya na fi wɔkyena ne place woda nya ɔhohoɔ bi a na de na change environment ne kakra na wate ase easily gom woduru ɛyɛ police station hɔ na